Waiva pori mwe rumera iru. Zvakanzina rimwe zuva riri kutaurira vadzimai varo. Zvikanzi ndichamboenda kunovedza hove. Zvirakanga raenda kurukova. Ndokubata hove huru kwazvo. Radzoka kuya ndokusikoti kuna adzimai. Hove yangu iyi isazowana chinowana. Izvo ndichamboenda dande kunotsvaga munyumurungwa. Zvirakanga raenda dande rawana munyumurungwa. Kwakudzoka kuya ndokupfuura nomuminda mairi mavanhu. Zvikachidzira vanhu kwazuva yakababa vatseve. Iga hove yakadyiwa nembwa.